0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, onsdag blitt, vet du, 27. mai. Hella, verlande.
2: Hella.
3: Hella, Jonas.
2: Hvordan går det, Jonas?
1: Det er bra, litt tett i nesa bare nå.